0: filma med den.
1: Jag hade knappt ett telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i backhop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first, jag är kall. Som en is, som en slush.

Ove Färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att, att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Og på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Hva skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå? Reporter Marit Kolberg.
2: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme I land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet I småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten I mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble I mai 1960.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serierna, vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas, clean. Det är så fint, du kan vara sent eller du kan komma.

0: på P3.
1: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
2: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
3: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins Sandokan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Sverige på P3.
1: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
2: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
3: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins som du kan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Tom Grennan, det var Boys Don't Cry på NRK P3. Klockan är blivit 4:05 och söndagsgästen I studio här, det är Jannicke Krisle och Jonas Lihaug. Det är väldigt hyggligt att ha dere här.
1: Och Boys Do Cry, bara så det är klinkande klart.
0: Visst någon var I tvil. Ja. Okej, to är med I soffan på TV2. Jag tänker att dere är lite sån TV-experter nu, för dere ukentlig sitter och ser på TV och får med och det som det rör sig. Ja. Och då har jag tänkt att det ska ge dig en liten utfordring. Och du som hör på NRK P3 idag, du må gärna slänga dig på din diskussion via sända melding I appen NRK Radio. Jag spör idag, vad är tidernas TV-program? Och varför? Jonas, ser du umiddelbart
1: tanke? För jag ser väldigt lite TV liksom program och reality sånt, men jag går för fiktion. Jag går för min all time favorite serie, TV-serie någonsin. Och här är väldigt nyfiken faktiskt på om folk är enig, för det är lite deep cut för de som inte har följt väldigt med, men det finns en serie på HBO som heter Deadwood. Och det menar jag är den bästa westernfortellingen någonsin fortalt genom tiderna, och den blev kuttad short. Så den blev cancelad men 12 år efterpå eller något sånt. Och så lagde de en film för att rappa allt samman upp. Och det är bara helt fantastisk slow burn karaktärdrivet nydlig western. Det är den allra bästa TV-serien jag någonsin har sett.
0: Kommer till 2004 serien här nu. Det är länge sedan.
1: Ja, ja, samtidigt med Wire och ja.
2: Nej, inte för alla. Vi prövade. Jag såg första episoden och så sa jag så kan vi verkligen inte se den. Så det är väl därför speciellt intresserade, men jag ser vad du snackar om att verket. Hvordan historien lagt opp og sånt. Det väldigt ekte, det nästan liksom Game of Thrones bare.
1: Det jo sann historie. Det jo Ville Vesten når staten prøvde å komme inn og ta kontroll, og det Wild Bill Hickok og hele pakka. Alle karakterene ekte historiske personer.
0: Ok, rått. Den aldri hørt om før, så det jo fantastisk. Det veldig bra. Det var uventet første svar. Da.
1: Veldig nysgjerrig på om noen enig I den.
0: Ja, hvis noen har hørt om den I det hele tatt, da, kanskje sender jeg melding I appen også.
2: Det blir ikke mange meldinger av den.
0: Hva med det, Jannicke? Hva vil du si tidens TV-program?
2: Og det her kom sent inn I livet mitt, men etter at jeg har sett det, så skjønner jeg ikke hva jeg har... Har jeg ligget under en stein? For jeg Homeland.
1: Ja, ikke sant?
2: Det helt utrolig bra skrevet, og så mange ganger man ser en serie at sesong 1 det så banger, kommer toeren, vi skjønner at det kom en oppfølger, treeren, dere burde bare gitt dere. Ja. Men her det sånn, det blir bare bedre og bedre og bedre. Og når den rapper opp, så det sånn, nei, de kunne fortsatt lage liksom 10 sesonger til. Jeg blir ikke mett på det. Og jeg...
1: Men der burde det komme en sånn reunion-film snart, synes jeg.
0: Ja.
2: Homeland, ja, en liten sånn 20 år senere.
1: En liten sånn tease.
0: Jeg har ikke sett Homeland heller.
2: Ah, vet du hva? Jeg ring meg når du vil se
1: det. Jeg prøver å overtale Jannicke.
0: Jeg
1: prøver å overtale Jannicke til å se Le Bureau, fordi det den franske etterretningstjenesteserien, som jeg mener enda bedre, men jeg ikke så glad I fremmedspråklig.
2: Jeg kan nesten ikke engelsk. Nei. Ja, det nok for meg å lese tekst på en måte.
0: Ja, og det litt sånn når jeg setter papirhuset for eksempel, der alt går på spansk, så du må konsentrere deg på en helt annen måte.
2: Det slitsomt å se på TV, og jeg liker å se på TV for å faktisk koble av, og da få se noe så fantastisk som Homeland, som bare, de trenger ikke alltid forklare det heller, du bare ser på skjermen, og så du sånn, dette fantastisk, dette magi. Så nei, jeg vil ikke at det skal bli for komplisert, men det der sånn, det ikke lenge siden jeg så det fra start til slutt.
1: Jeg trodde du skulle gå for Secret Lives of the Mormon Wives.
2: Nei, det jo ikke topp. Det jo tragedie. Men det en god tragedie å se på.
1: Men hva har du enda?
0: Det må jo slenge inn. Jeg tror jeg litt mer basic bitch. Jeg tror jeg går for Breaking Bad. Vi snakket så vidt om det.
1: Den på topp.
0: Men Prison Break også lungt der oppe for min del. Det tror jeg bare handler om perioder I livet.
1: Men Purpose nå av Vince Gilligan var så veldig, veldig bra. Og Severance har vi kostet oss helt utrolig.
0: Ja, den også fin.
2: Men det som sliter meg ut med Severance og Pluribus sånn, ja, vi så hele sesongen på en og samme, fordi alt kommer ut samtidig, eller kommer ut ganske fort, men så var det noe vente 2,5 år til neste sesong. Det mister meg.
0: Ja.
2: Jeg har jo også en annen favoritt, som sånn, jeg tror alle jenter forstår meg når jeg sier Desperate Housewives.
0: Ja.
2: Det ingen serie som kan lages på nytt på samme måte, som kommer til å være like spennende fra start til slutt. Og det veldig morsomt hvordan så sinnssykt mange tragedier kan skje i en så bitte liten gate i USA. Men der alle dør, og alle gifter seg, og alle har liksom en eller annen såpe, sinnssykt tragedie.
0: Ja, det det.
2: Men det ingen serie som kan måle seg med liksom Desperate Housewives. Det, det går ikke.
1: Okay,
2: men,
1: vi gjør mye hot tips.
0: Ja, det her jo veldig bra. Nå masse serier og TV-program som blir nevnt. Du som hører på kan også slenge inn dine forslag i appen NRK Radio. Gå inn der, finn Petre Søndag med Oskar, og så sender du deg en melding, og så skal vi se hva inboxa sier etter vi har hørt litt mer musikk her. Nå skal vi til Jonas Love. Den heter Ja, Ja, Ja.

Gunna, den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

heter Call Me, och du fick den från Anna of the North här på NRK P3. Klockan är närmast sig 5 den söndags eftermiddagen. Och är du som mig, hade du fullt kör igår? Det var ju i huvudstaden, så var det den mest hektiska dagen jag var på länge. Det var Marcus och Martinus konsert i helga, det var cupfinale mellan Bode och Brann, en ganska ellevild cupfinale för övrigt. Jag antar att många är på väg hem till sina respektive platser i Bergen och Bode i dag. Stack för en kamp. Jag fick inte sett hela, men jag såg slutet av den och har hört goda uppdateringar från den. Så gratulerar till Borglimt med seieren, och det är ju i frykt för att få bergensarna på ryggen förtjänta att Borglimt vinner cupen efter att ha spelat långt och länge i Champions League också. Nej, en bra kamp mellan två goda norske fotballlag. Nå klockan 5 så begynner också en del andra norske fotbollkamper, så kanske ska du nyta det nu när klockan blir 5. Jag ska nyta andra omgång, tänker jag, av de kamparna som går. Och så var det också Holmenkollstafetten igår då. Många var stå och löp den med sin bedrift. Så jag hoppas att du som känner att du är stöl i kroppen idag finner lite glädje av att vara i lydsällskap och inte föla att du må göra något speciellt. Vi skall för klockan blir 5 cut the shit av Ylva. Den ska du få om 4 minuter cirkus, och så skall vi för den tid få på musik från Frank Ocean. Ja, den här är fin en söndags eftermiddag. Låta heter Lost, och du får den här i P3 söndag med mig, Oskar.

Låta den här igen, så den fick du av Carpe Diem. Tisdagskväll så fick vi alltså veta att det ska ge sig i 2028. Det ska Carpe World i sommar, något helt sjuka grejer som ingen helt vet vad är, men som följde vi oj, ja, där fick jag slag också. Carpe ger mig slag. Alltså jag blir gira av att snacka om Carpe. Jag var glad i dig länge. Det ska ha Carpe World i sommar. Det är ingen som vet vad som sker, hur läs det här ska bli. Gleder meg veldig til å se hvordan det blir og hva responsen blir fra fansen. Jeg antar at alt Carpe gjør er bra, så da nok dette her også bra. Siste låta jeg vil spille som liksom Carpe, min Carpe-låt, og kanskje den jeg aller mest glad I, for denne her husker jeg veldig godt at jeg lærte meg rappen til på videregående, og husker jeg satt fremst I klasserommet, jeg og flere av de andre, og så satt vi på denne for full guffe før norsktime, før historietime og så rappet vi med og det var så kult, vi følte oss nesten som Carpe, vi var egentlig noen bygde gutter men det sier jo litt om hvor bredt Carpe treffer det musikk for alle og spis din syvende sans helt nydelig låt Carpe I P3 Søndag

Shine Bright Like a Diamond och för en låt från Rihanna där alltså. Det är till att bli glad av alltså. En annan ting jag blir glad av om dagen som jag tänkte jag skulle ta med mig in här söndags eftermiddag. Det är sändningen börjar närma sig slutten. Är ett program som jag har verkligen kosat med mig. Jag har sett både i lag med min mamma som var på besök tidigare i veckan men också i lag med min kone och vi tre sett det i lag. Och det är nämligen det nya programmet på NRK där Ronny Bredåse och Tuva Fellman fär till Hellas för att pröva att köpa sig ett hotell. Verkligen ett skickligt, skickligt koseligt program som jag anbefaler på det starkaste att få med sig. Bara för det första så är ju både Ronny och Tuva ordentligt fina folk. Och de är ärliga, de är goda på att lage TV. Men det är väldigt öppna och ärliga folk som gör att när de är på den här resan där de ska pröva och leva ut drömmen sin då, som är att driva ett hotell på sommaren i Hellas så är vi med på upp- och nedturer. Och jag har haft lust att gå in och googla hur läst det här går men jag vill inte. Jag har lust att hålla det den spänningen vid lik och kanske du som hör på P3 idag vet akkurat hur läst det går. Kanske har du allerede sovet på ditt hotell till Ronny och Tuva i Hellas. Jag vet inte. Jag anar inte om det är öppna eller om det blir öppna eller om det blir henlagt. Skulle jag säga hela grejen. Men ett skickligt, skickligt fint program och ett söndagstips från mig, Oskar, till dig som hör på NRK P3. Check ut Hellas, Ronny, Tuva, NRK. Det är verkligen att anbefala. Jag har varit i Hellas själv, så det hjälper också. Jag känner ju att den där Hellas-lysten blir bara starkare och starkare till flera episoder. Jag ser det att sätta sig ner på strandkanten, spisa en gyros, dricka en kald gresk öl. Och gärna smaka något nytt. Jag älskar att smaka ny öl när jag är på tur. Men också ny brus. Bara sån, den där greska brusen där. Och kvitt och blått. Nej, det är helt nydligt. Check det programmet. Och visst du driver och planlägger sommaren eller hösten då, för det är ju dritdyrt i sommar, så kan ju du vurdera fara på en hösttur i lag med mig till Hellas. Ja, jo då, bara bli med. Vi är färdiga till Hellas allesammen.